I'll the pick what teddy, said I'm not ever to have a medicine. I'll the pick what teddy, in the time I'm teddy with the bean. I said my little teddy, we love it in the mocassin. I'll the pick my little teddy, till the time I'm teddy with the bean. We love it in the mocassin. Og der fik vi lille Teddy. Og Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har tænkt på glæde. Jeg tror jeg begynder at blive gær. Jeg har skaldet bankkvind. Det helt materat, så jeg har vondt i huvudet sin din sedan. Og jeg føler mig fjern i Kongo. Tobias Santelmann.